0: Las cosas materiales fallan. Las personas fallan. Pero Dios permanece. Construí tu vida sobre la roca. Y no sobre emociones. GFM 87.9.
1: אני רוצה להזמין על הבמה ידידי היקר וזמר מצוין חיים ישראל.

סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.

השיר והשבח לחי אלמים. When the shir is shevach, then it's לחי אלמים. Right?